0: Terra Telus.
1: Na severozapadu u zagrlje Mozambičkog kanala leži Nosy Be, najpoznatija tropska destinacija Madagaskara. Ovde plaže su čuvene poput Andilanda Beach, izgledaju kao sa najlepši razglednica. Vazduh je bukvalno mirisan zahvaljujući plantažama ilang-ilanga, vanile i kafe. Dva mala ostrva povezana dugim, belim, peščanim sprudom koji se pojavljuje samo tokom oseke. To je Nosy Ranža, često proglašavana za jednu od najlepših plaža na svetu. Šetnja po tom mostu usred okean, dok vas sa obe strane zapljuskuje tirkizna voda, iskustvo je koje se doživljava jednom u životu. Za one koji traže autentičnost, jugozapadna obala nudi sela poput Anakao i Fati. Ovde se plaže ne dele sa masom turista, već sa lokalnim ribarima koji u zoru isplovljavaju svojim šarenim drvenim čamcima. Pesak je ovde mekan, a more smireno velikim koralnim grebenom koji štiti obalu.

0: Terra Telus.
1: Na zapadu je Mahajanga, grad poznat po širokim peščanim plažama oivičenim ogromnim kokosovim palmama. Zbog svoje vatrene klime i dugih sušnih perioda, ovo je omiljeno mesto za one koji žele zagarantovano sunce i opuštenu atmosferu u zalazak sunca, a plaže Madagaskara nude onaj retki osjećaj da ste prvi putnik koji je kročio na netaknutu zemlju. Ulicama Madagaskara odzvanja valihu. To je nacionalni instrument, citra, napravljena od šuplje stabljike bambusa sa žicama koje proizvodi nežan, gotovo magičan zvuk. Muzika je ovde neraskidiv deo života. Ona prati svadbe, žetve, pa čak i verske rituale. Malgaški ritmovi su mešavina polinezijskih melodija i afričkih bubnjeva, stvarajući zvuk koji je istovremeno veseo i duboko nostalgičan.

0: Terra Telus.
1: Kuhinja Madagaskara je jednostavna, ali neverovatno bogata aromama. Osnova svakog obroka je riža koji Malgaši jedu uz bukvalno sve. Ramazava, nacionalno jelo, bogata čorba od mesa, najčešće zebu govedine i mešavine zelenog lisnatog povrća koje jelu daje specifičan blago ljutkast ukus. Na uličnim štandovima često ćete naići na prženu manioku ili slatki krompir koji je omiljena užina lokalnog stanovništva. Na obali, kao što su Nosy Be ili Ile Sainte-Marie, uživat ćete u svežim rakovima, lignjama i ribi pripremljenoj sa kokosovim mlekom. Ne smemo zaboraviti da je Madagaskar svetski lider u proizvodnji vanile. Miris prave, sveže vanile uvlači se ama baš u sve, od kafe do deserta. Na pijacama je koba, slatkiš od mlevenog kikirikija, rižinog brašna i meda, i to umotano u listove banane. To je autentični ukus ostrva koji se ne zaboravlja.

0: Gaja Teratelus.
1: 90% biljnog i životinjskog sveta je endemsko, što znači da ako ih ne vidite ovde, nećete ih nigde dalje na svetu videti. Prva asocijacija je svakako lemuri. Od onih najmanjih koji ostaju u dlanu, do veličanstvenih idrija, čiji krici odjekuju kroz kišne šume kao pesma kitova. Zbog izolacije od ostatka svetskog kopna, na ostrvu živi oko 5% svih životinjskih i biljnih vrsta na zemlji, od kojih su 80% endemi. Na ostrvu nema opasnih zveri mesoždera, nema čovekolikih majmuna i nema otrovnih zmija.

0: A zatim tu su baobabi. Na čuvenoj aleji baobaba, kod Morondave, džinovska stabla izgledaju kao da su zasađena na opačke, sa korenjem koje raste ka nebu. Lokalci zovu majke šume i veruju da će u njima boraviti duhovi predaka. Ili da borave. Madagaskar nije samo destinacija. To je iskustvo koje menja pogled na svet. To je mesto gde se vreme meri kretanjem sunca, a bogatstvo osmehom slučajnog prolaznika. Sa svojim neverovatnim plažama, jedinstvenim lemurima i ljudima, čija gostoljubivost nema granica, ovo ostrvo ostaje posljednji pravi raj na planeti. Hvala vam što ste putovali sa nama kroz zvuke i mirise Madagaskara.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala munka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 16. maj, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 i šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informat u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušate informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova, koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka – od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vreme da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaja Tera Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mestimično će biti obilne kiše i to naročito na istoku i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postepeno smanjenje na oblačenja. Vetar slab, popodne i uveče umeren, u Slavoniji i jak severozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na severozapadnjak, lokalno i uz olujne udare. Relativno sveže uz temperaturu vazduha u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stepeni. Biometeorološke prilike u celoj zemlji bit će nepovoljne. U uslovima nestabilne atmosfere, povećanog naoblačenja s kišom i relativno sveže vreme, meteoropate mogu patiti od bolova na mestima ranijih povreda, glavobolje i slabije koncentracije. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega im se savjetuje da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rješavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih finansijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop
1: Radija Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tijela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Boso, trgovinama potražite. Slanina Dalmar dimljena 100 grama, euro 59. Piće Red Bull Classic 250 ml, euro 29.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borova.

0: To su muzičke boje Radio Borova. Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca. Muzičke boje.
1: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: To zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.
3: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
5: Vreme je za informator Radio Borova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15 u opštini Erdut Dalj, u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15. Dok će u Belom manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11 časova također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17. časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Raditović iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivan broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većem opština Vukovara, finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici biće održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica Vukovar 2, Zlatokosa, Borovo, Liliput, Trpinja, Bovota, Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenje u trčanju na 50 metara, štafeti 40x25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipne igre graničar. Nakon završetka takmičenja biće organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajak kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 0976 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. To je bilo sve u Informatoru. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoze besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098 911 7340, 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098 70 7028, 098 70 7028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u fider pecanju. Pozivaju članove da se odazovu u najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena, takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
2: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
6: Marketing program Radio Bo.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Milica odbija da napusti zemlju. Preuzima namjesništvo u ime maloletnog sina Stefana. Pokazuje vrhunsku političku mudrost. Da bi spasila Srbiju od ugarske invazije, prihvata vazalstvo prema Turcima. Najteži trenutak je bio kada je svoju najmlađu ćerku Oliveru morala da odvede u harem sultana Bajazita I, ubice svoga muža. Kasnije odlazi u Ser kod sultanije Mare Branković kako bi izmolila milo za svog sina Stefana. Kneginja Milica se bavila i diplomatskom delatnošću. Zajedno je sa Jefimijom 1398. išla kod sultana Bajazita da zastupa interese svog sina Stefana. Tom prilikom je uz pomoć tada već uticajne ćerke, Bajazitove supruge Olivere, izdejstvovala prenos mošti u Svete Petke iz Vidina u Beograd. Mošti su bile smeštene u kapelu Svete Petke na Kalemegdanu, danas su one u rumunskom gradu Jaši. Po legendi na Bagdali su predstavnici turskog dvora razapeli svoje šatore, čekajući da kneginja Milica odluči da li će poslati svoju najmlađu kćer Oliveru u Carigrad, jer je sultan Bajazit želeo da se njome oženi.

Kada je Stefan Lazarević postao punoletan, Milica mu predaje vlast i povlači se iz svetovnog života. Otišla je sa svojom rođakom Jefimijom u manastir Ljubostinju, koji je sama osnovala. U njemu se zamonašila i dobila ime Evgenija. Zamonašila se u svojoj zadužbini. Dobivši ime Evgenija, kasnije pred smrt prima Jefrosinije. Preminula je 11. novembra 1405. godine. Sahranjena je u svojem manastiru, gde se njene mošti danas nalaze. Srpska pravoslavna crkva slavi je kao svetu caricu Milicu, prepodobnu Evgeniju, i proslavlja je 1. avgusta po novom kalendaru zajedno sa njenim sinom, svetim despotom Stefanom Lazarevićem. Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ispratili smo životni put prepodobne Evgenije, velike kneginje Milice, čiji mošti i danas u tišini manastira Ljubostinja svedoče o vremenu ponosa, bola i velike ljubavi. Njen život bio je upravo to, priča protkana suzama, ali i pesmom koja je nadživela vekove. Hvala vam što ste bili uz nas i tkali istoriju kroz melodiju. Emisiju Priče protkane pesmom za vas je pripremila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz naš program, čuvajte tradiciju i svako dobro.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
3: U Boso trgovinama potražite čvarci To je to domaći 200 grama, 3,5 eura. Piće Fruk multivitamin 500 ml, 80 centi.
4: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Marketing program Radio Vukovar.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
3: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci biće u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U okviru projekta Torba priča, programa posticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje, Gradska knjižnica Vukovar poziva sve zainteresovane na stručnu edukaciju o važnosti usmenog pripovedanja i terapeutskom efektu priča utorak 19. maja. Edukaciju provodi Hrvatsko društvo za propovedanje Logos. Polaznicima će po završetku biti uručene potvrde o stručnom usavršavanju. Broj učesnika je ograničen, a prijave su obavezne na mail gkvu.vukovar@gmail.com ili ličnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom Dana Zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca, te ekipa Zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Lilipu Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podjela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku Aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. Marketing program Radio Bor.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Marketing program Radio Borova.

Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoze besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 Redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098 911 7340, 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098 70 7028, 098 70 7028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u fider pecanju. Pozivaju članove da se odazovu u najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena, takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
2: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio B.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Danas repriziramo.
5: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
6: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
7: Gol! 1-0!
8: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
9: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
10: Djeto! Djeto! Dijamantu!
11: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde zajedno prolazimo kroz karijere velikih sportista, njihove uspone, izazove i trenutke koji su ih obeležili. U ovoj emisiji pričamo o ljudima koji su svojim radom i talentom uspeli da naprave ozbiljne karijere i ostave trag u sportu. Danas govorimo o futbaleru koji je bio poznat po brzini, prodornosti i osjećaju za gol, govorimo o Danku Lazoviću.

Godine 2003. Danko Lazović prelazi u holandski Feyenoord, jedan od najvećih klubova u Holandiji. Ovaj transfer predstavljao je veliki korak u karijeri, ali i izazov, jer je morao da se prilagodi nove ligi, načinu igre i životu u inostranstvu. U Feyenoordu ostaje do 2006. godine, ali u tom periodu nije imao konstantnu minutažu kako je očekivao. Konkurencija u timu bila je jaka, a prilagođavanje nije išlo lako. Kako bi dobio više prostora za igru, odlazi na pozajmice u nekoliko klubova, uključujući Bayer Leverkusen i Vitesse, gde je imao priliku da pokaže svoj potencijal. Upravo u tim periodima počinje da sazreva kao igrač i da shvata šta je potrebno za uspeh na najvišem nivou, disciplina, kontinuitet i mentalna snaga.

godine 2010. prelazi u ruski Zenit iz Sankt-Petersburga, gde ostaje do 2015. godine. Ovo je jedan od najtrofejnijih perioda njegove karijere. Sa Zenitom osvaja Premier ligu Rusije u sezonama 2010. i 2011. na 12. kao i Kup Rusije 2010. godine. Klub je u tom periodu bio jedan od najjačih u regionu sa ozbiljnim ambicijama u Evropi. Lazović je bio važan deo tima, posebno zbog svoje sposobnosti da igra na krilu i u napadu. Njegova brzina i iskustvo bila su velika prednost u utakmicama visokog intenziteta. Igrao je i u Ligi šampiona, gde je imao priliku da se ponovo pokaže protiv najboljih evropskih klubova.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
2: On je prilika.
3: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
4: Cross waste.
3: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Cross waste.
3: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan na talasu Radio Borova u emisiji Vaših želja i čestitki. Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje, vole te najviše mama Srđana i tata Duško.

Draga naša Katja, povodom tvog krštenja tetka Jelena Markov i tečo Goran Dujković od srca ti žele mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i veselih dana. Neka ti život bude ispunjen osmesima, toplinom i Božjim blagoslovom, a tvoje detinjstvo bezbrižno i srećno.

Poruka, draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju i zdravljem i uvek praćen Božim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško Rokmić.

Tetkinoj najvećoj ljubavi Kati Roknić povodom krštenja od srca želi srećno i bezbrižno detinjstvo, puno zdravlja, ljubavi i osmeha. Neka te kroz život prati Božji blagoslov, sreća i radost, a svaki tvoj korak bude ispunjen toplinom, ljubavlju i najlepšim uspomenama.

Srećno krštenje Kati Rokniću uz najlepše želje od srca upućuju tetka Tanja, tečo Goran i sestričine Nina i Natali Lukić.

Unučici Kati Roknić srećno krštenje i neka današnji dan bude ispunjen ljubavlju i divnim uspomenama od srca žele baba Milena i deda Predrag.

Poruka: draga Katja, naša najveća radosti, neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele oni koji te neizmerno vole. Mama Srđana i tata Duško.

Našoj dragoj Kati Roknić povodom krštenja sve najlepše žele tetka Jelena, baba Milena i deda Predrag Markov. Volimo te neizmerno i želimo ti da kroz život ideš srećna, zdrava i neka te Božji blagoslov zauvek prati.

0: tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: Informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u Informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je Informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci biće u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U okviru projekta Torba priča, programa posticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje, Gradska knjižnica Vukovar poziva sve zainteresovane na stručnu edukaciju o važnosti usmenog pripovedanja i terapeutskom efektu priča utorak 19. maja. Edukaciju provodi Hrvatsko društvo za propovedanje Logos. Polaznicima će po završetku biti uručene potvrde o stručnom usavršavanju. Broj učesnika je ograničen, a prijave su obavezne na mail gkvu.vukovar@gmail.com ili ličnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana Zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca, te ekipa Zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Lilipu Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podjela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Bio je ovo informator Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Draga naša Katja, povodom tvog krštenja tetka Jelena Markov i tečo Goran Dujković od srca ti žele mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i veselih dana. Neka ti život bude ispunjen osmesima, toplinom i Božjim blagoslovom, a tvoje detinjstvo bezbrižno i srećno.

Poruka, draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju i zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško Roknić.

Tetkinoj najvećoj ljubavi Kati Roknić povodom krštenja od srca želi srećno i bezbrižno detinjstvo, puno zdravlja, ljubavi i osmeha. Neka te kroz život prati Božji blagoslov, sreća i radost, a svaki tvoj korak bude ispunjen toplinom, ljubavlju i najlepšim uspomenama.

Srezno krštenje Kati Rokniću uz najlepše želje od srca upućuju tetka Tanja, tečo Goran i sestričine Nina i Natali Lukić.

Unučici Kati Roknić srećno krštenje i neka današnji dan bude ispunjen ljubavlju i divnim uspomenama od srca žele baba Milena i deda Predrag.

Poruka: draga Katja, naša najveća radosti, neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele oni koji te neizmerno vole. Mama Srđana i tata Duško.

Našoj dragoj Kati Roknić povodom krštenja sve najlepše žele tetka Jelena, baba Milena i deda Predrag Markov. Volimo te neizmerno i želimo ti da kroz život ideš srećna, zdrava i neka te Božji blagoslov zauvek prati.

0: Borovo. Najbolja muzika na 100,7 FM.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
1: Dobar dan. Vukovarsko-sremska županija nastavlja s aktivnim merama stambenog zbrinjavanja za mlade porodice koje su tokom 2025. godine realizovale kupovinu prve nekretnine. Rok za prijavu na javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava za sufinansiranje kupovine kuće ili stana mladim porodicama na području Vukovarsko-sremske županije ističu u ponedjeljak 18. maja. Za tu namenu obezbeđen je iznos od 356.400 evra, podsjeća županijska pročelnica za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanja Rusin Maršić. Župan Ivan Bosančić ističe da se radi o demografskoj meri koja se tokom proteklih godina pokazala kao uspešna, što dokazuje interes mladih porodica. Naš cilj je da pomognemo mladim porodicama pri kupovini prve nekretnine. S obzirom na stanje na terenu, prednost imaju mlade porodice iz ruralnih područja koje mogu očekivati sufinansiranje u većem iznosu, rekao je župan Bosančić. U ponedjeljak 18. maja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za april korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.367 korisnika, 80,24% žena i 19,76% muškaraca. Za tu namenu u državnom budžetu obezbeđeno je približno 3 milijuna i 96.000 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160 evra 22 centa. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz HZMO-a napominju da se zahtev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to ličnim dolaskom u područni ured zavoda prema mestu prebivališta, poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je sinoć u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici Zborova i okolnih mesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
4: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme i zato smo ih tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, i koju čujemo i od publike.
5: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Njemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali i jednostavno zbog reakcije publike na to kakvo smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničku, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večera smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
1: Predstava produkcije Aparte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
5: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. E sad, da li je sad nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu.
1: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borovo, na čijem je čelu Senka Zarić.
3: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
1: Glumci Srbije su u predstavu uključili troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
6: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
1: U predstavi su uživali Gordana i Dražen Dražić.
7: Odlično, super, samo da ima više toga.
8: Nasmijala sam se do suza, onda super, fenomenalno. Hvala organizatorima.
1: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme sutra na kopnu delimično, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom delu dana još će ponegde u Slavoniji biti kiše. Duvaće povremeno umeren severni severozapadni vetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stepena. Na našem području najviša dnevna temperatura kretaće se oko 18 stepeni. Biometeorološke prilike u većem delu zemlje bit će relativno povoljne. Izuzetak je istok zemlje, gde još uvek meteoropate i hronični bolesnici mogu imati tegobe uzrokovane vremenom, naročito u prvom delu dana. Uz više sunčanog vremena u ostatku zemlje, mnogi će osjetiti poboljšanje opšteg stanja.
9: A sada jedan mali EPP
0: reklame.
10: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezanih očiju, molim.
0: Marketing program Radio Borova.
1: Najdraža naša Katja, neka te Gospod čuva i prati na svim putevima tvog života. Srećno ti krštenje, volete najviše mama Srđana i tata Duško.

Draga naša Katja, povodom tvog krštenja tetka Jelena Markov i tečo Goran Dujković od srca ti žele mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i veselih dana. Neka ti život bude ispunjen osmesima, toplinom i Božjim blagoslovom, a tvoje detinjstvo bezbrižno i srećno.

Poruka, draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju i zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško Roknić.

tetkinoj najvećoj ljubavi Kati Roknić povodom krštenja od srca želi srećno i bezbrižno detinjstvo, puno zdravlja, ljubavi i osmeha. Neka te kroz život prati Božji blagoslov, sreća i radost, a svaki tvoj korak bude ispunjen toplinom, ljubavlju i najlepšim uspomenama.

Srezno krštenje Kati Rokniću uz najlepše želje od srca upućuju tetka Tanja, tečo Goran i sestričine Nina i Natali Lukić.

Unučici Kati Roknić srećno krštenje i neka današnji dan bude ispunjen ljubavlju i divnim uspomenama od srca žele baba Milena i deda Predrag.

0: te voi cu izgra.
1: Poruka, draga Katja, naša najveća radosti. Neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele oni koji te neizmerno vole. Mama Srđana i tata Duša.

Draga naša Katja, povodom tvog krštenja tetka Jelena Markov i tečo Goran Dujković od srca ti žele mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i veselih dana. Neka ti život bude ispunjen osmesima, toplinom i Božjim blagoslovom, a tvoje detinjstvo bezbrižno i srećno.

Poruka, draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju i zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško Rokmić.

Tetkinoj najvećoj ljubavi Kati Roknić povodom krštenja od srca želi srećno i bezbrižno detinjstvo, puno zdravlja, ljubavi i osmeha. Neka te kroz život prati Božji blagoslov, sreće i radost, a svaki tvoj korak bude ispunjen toplinom, ljubavlju i najlepšim uspomenama.

poruka, draga Katja, naša najveća radosti. Neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele oni koji te neizmerno vole. Mama Srđana i tata Duško.

Poruka, draga naša devojčice Katja, najlepši si blagoslov koji smo mogli da poželimo. Neka ti život bude protkan radošću, ljubavlju i zdravljem i uvek praćen Božjim blagoslovom. Srećno krštenje žele ti mama Srđana i tata Duško Roknić.

Poruka: draga Katja, naša najveća radosti. Neka ti život bude ispunjen osmesima, radošću, mirom i ljubavlju. Od srca ti žele oni koji te neizmerno vole. Mama Srđana i tata Duško.

0: majstore!
1: Maloj Kati Roknić srećno krštenje, a njenoj porodici lepo i veselo slavlje želi Radio Borovo.

0: Slušali ste želje čestitke na talasu Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite uz nastavak našeg programa.
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
0: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slušate male oglase. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i cepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite broj mobitela 098 911 7340, 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblje doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Nudim šljivik na besplatno korištenje u Trpinji. Uslov održavanja je košenje. Broj telefona 098 70 7028, 098 70 7028. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održana u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galebu Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borovo organizovat će u nedjelju 17. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u fider pecanju. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. U slučaju lošeg vremena, takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Poštovani slušaoci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Hvala na pažnji, ostanite i dalje na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
3: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima udruženja organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U okviru projekta Torba priča, programa posticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje, Gradska knjižnica Vukovar poziva sve zainteresovane na stručnu edukaciju o važnosti usmenog pripovedanja i terapeutskom efektu priča utorak 19. maja. Edukaciju provodi Hrvatsko društvo za propovedanje Logos. Polaznicima će po završetku biti uručene potvrde o stručnom usavršavanju. Broj učesnika je ograničen, a prijave su obavezne na mail gkvu.vukovar@gmail.com ili ličnim dolaskom u Gradsku knjižnicu Vukovar, Trg Republike Hrvatske 4/1. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom Dana Zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca, te ekipa Zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečja olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz dečjih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Lilipu Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, skoku u dalj, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podjela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Kajakanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu, koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, a ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
4: Izvor informacija.
1: Znaj.
4: Radio Borovo.
3: Radio. Kom se veruje.
4: radio-borovo.hr
5: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
1: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
5: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
5: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terra tem luz.
1: Jezero Malawi, treće po veličini u Africi, zauzima skoro petinu zemlje. Voda je toliko neverovatno čista da možete vidjeti dno na metrima dubine, a u njemu živi više vrsta riba, posebno šareni ciklida, nego u bilo kojem drugom jezeru na svetu. Planina Mulanje na jugu izdiže se ovaj masiv, ostrvo u nebu. To je najviši vrh Srednje Afrike, omiljen među planinarima zbog dramatičnih granitnih stena i polja čaja u podnožju. Planeta Uzomba, visoka visoravan s borovim šumama, vodopadima i svežim vazduhom. Potpuna suprotnost tropskoj vrućini doline reke Šire.

0: Terra Telus.
1: Nacionalni park Livonde, srce safarija. Šta reći? Zamislite reku šire kako polako teče kroz gustu savanu. Ovde ne idete na klasičan safari džipom, već brodom. Dok plovite, pored vas izranjaju glave stotina nilskih konja. A slonovi dolaze na obalu kako bi se okupali tik uz vaš čamac. Malawi uložio ogroman trud u očuvanje prirode. Park Livonde je bio poprište jedne od najvećih selitbi slonova u istoriji. Preko 500 slonova preseljeno je radi njihove sigurnosti, što je dokaz koliko ovi ljudi cene svoj životinski svet.

in the rain.

0: and I am eternal.
1: Gaia Terra Telus.
2: Malawi miriše na sveži planinski vazduh i čaj. Regija Tiolo izgleda kao zeleni tepih koji prekriva brda. Tamo se nalaze plantaže čaja stare preko 100 godina. To je vizualno najlepši deo zemlje, gde možete videti berače u šarenim haljinama zvanim titenje, kako s neverovatnom brzinom beru listiće. Veliki ples maskirani plesača naroda Čeva koji je pod zaštitom UNESCO-a. To je mistični ritual koji povezuje svet duhova i živih. Malawi nije zemlja nebodera i luksuza. To je zemlja ljudskosti. Ako tražite mir, kristalnu vodu jezera, iskreno mulibvanji, kako ste, Malawi vas čeka. Hvala vam što ste putovali s nama. Do iduće emisije. Ostajte u zdravlju.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

folk listu smo priveli kraju i prelazimo na pop listu. Tu je bilo sljedećih pet predloga. Flamingosi, pesma Zbog nje, Lexington, pesma Budi, Adi Šoše i Senida, pesma Čista ljubav, Džela Ramović, pesma 1004 i Zdravko Čolić sa pesmom Ne daj mi da ostarim sam. Sa liste nam ispada Zdravko Čolić, Ne daj mi da ostarim sama, također ispadaju i Flamingos i pesma Zbog nje. Treće mesto Adi Šoše i Senida, Čista ljubav, drugo mesto Lexington, pesma Budi, a prvo mesto Džela Ramović i pesma 1004.

0: Predlog broj 2 za pop listu Mladen Vojčić, Tifa i nova pesma Raspadile se kose Bosne.
1: Kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena.
1: Pesma je objavljena 5. maja 2026. godine, autor teksta i muzike Miroslav Rus.
0: Nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: I predlog broj 2 za pop listu Dženan Lončarević i nova pesma Daleko.

0: I to je to što smo vam pripremili za danas. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.
2: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
3: Odlična muzika.
2: To su Muzičke boje, Radio Borova.
4: Muzičke boje, 100.7 FM.
3: Uvek uz vas.

0: muzički poster.
1: Gostovale na pločama Olivera Mandića, grupa Bulevar i Dudua, kao i na turneji Zdravka Čolića širom Jugoslavije. 9. marta 1991. godine sa pesmom Brazilije konačno pobedila na Jugoviziji koja se održala u Sarajevu. Kako bi se pesma što bolje promovisala, snimljena su 4 spota, od kojih je najzapaženiji onaj koji je inspirisan filmom Dom za vešanje Emira Kusturice. 4. maja je predstavljala Jugoslaviju na pesmi Eurovizije u Rimu. Tu je naneta velika nepravda jer je osvojila samo jedan poen od stručnog žirija sa Malte, ali ne zato što je pesma bila loša, već zbog političke situacije u zemlji. Ljudi iz RTBA su zbog lošeg plasmana bojkotovali pevačicu i odbili su je da snime singl. Uprkos tome numera, Brazil je postala veliki hit i imala dobar plasman na top listama širom Evrope. Baby Doll je dobila poziv da učestvuje u San Remu, ali politička situacija je sprečila u tome. Sa britanskom predstavnicom na pesmi Eurovizije, Samantom Remus, je krenula na evropsku turneju. Snimila je pesmu Iznad duge koja predstavlja obradu velikog hita Over the Rainbow. 1992. godine u Budvi nastupala na festivalu pjesma Mediterana sa numerom Kao led, koja se plasirala u finale, ali nije pobedila. U tom periodu je često gostovala u najpopularnijim televizijskim emisijama poput Maksovizije, Da pitamo zajedno, Hit mjeseca, Muzički tobogan i tako dalje. 1994. godine nastupala u Parizu, imala odličan ugovor, ali je odlučila da se vrati jer noćima nije mogla da spava, misleći o tome da li će ikada više vidjeti svoju majku. Njen agent je imao druge planove i želio da se bebi uda kako bi dobila papire. 1995. godine u saradnji sa PGP RTS-om i Global Musicom objavila drugi album pod nazivom Ritam srca. Tu su se našle i mnoge njene pesme. Sarađivala je sa Zoranom Avračevićem, a ovaj album joj obezbedio vodeće pozicije na većini top lista, kao i trijumf na muzičkoj sceni. 1997. godine uradila pesmu Da li sanjam, koja se našla na albumu Moja generacija Kornelija Kovača.

80. godina je bila u ozbiljnoj vezi s pevačem Asimom Savićem, a par dana nakon raskida je otišla u Egipat 26. septembra 2014. i udala se za Aleksa Todorovića, sa kojim je bila 5 godina u vezi. Intimna proslava je održana na privatnom posjedu na Dedinju, a bebi se 3 puta preslačila. Kum joj je bio Oliver Mandić, a kuma dugogodišnja prijateljica. Osim majke i supruga, njenu porodicu čine pas Maza i 7 mačaka. Ne podnosi licemerje, zbog čega je prekinula kontakt s mnogim ljudima koji su se s njom družili s koristi. Tvrdi da po celom svetu ima prijatelji i da je bolje prihvaćena u malim sredinama, dok u Beogradu prema njoj neki imaju gard jer je iskrena i priča ono što misli. U posljednje vreme u novinama je pisalo da se Baby Doll nalazi u teškoj financijskoj situaciji, a drugi učesnici reality programa su izjavljivali da je alkoholičarka. Pevačica nije potvrdila niti demantovala ove spekulacije. U slobodno vreme pravi kolaže i piše. Od uvek su je zanimali kostimi pa bi voljela da studira dizajn. Ima specifičan stil odevanja koji je u skladu sa njenom ličnošću. Bebina najveća vrednost je u tome što ima sposobnost da i nekomercijalnu muziku približi slušaocima i da ostane dosledna sebi, uprkos novim trendovima koji otežavaju opstanak na estradnoj sceni. Najpopularnija pesma prema broju slušanja na portalu YouTube, najpopularnija Draganina pesma je Hajde da uzmemo neki dobar auto sa 1.669.028 pregleda na datum 14.12.2015. godine. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala na pažnji.

Dobroveče, poštovani slušalci. Na redu je novi filmoskop na talasu Radio Borova. I ovoga petka družit ćemo se od 20 do 20.30. A za večerašnji filmoskop odabrali smo film Tar. Tar je psihološka drama koju kao režiser, scenarista i producent potpisuje kvalitetni autor Todd Field, kome je ovo prvi rad još od 2006. godine, a ukupno treći. Film je premijerno prikazan na festivalu u Veneciji, gde je Cate Blanchett odnela pobedu u kategoriji glavnih glumica. Radnja filma je smeštena u visoki svet klasične muzike i prati Lidiju Tar, koju glumi Cate Blanchett, veoma poštovanu dirigentkinju i kompozitorku. Upoznajemo je na vrhuncu karijere dok priprema predstavljanje svojih memoara i dugo očekivano izvođenje Malerove pete simfonije uživo u Berlinu. Tokom narednih nedelja njen život počinje da se raspliće kada javnost otkrije lice koje je skrivala iza profesionalne fasade. Ono što dobijamo je ispitivanje moći, njenog uticaja i trajnosti u današnjem društvu.

Lidija je ostvarila zavidnu karijeru o kojoj mnogi samo sanjaju. Renomirani je stručnjak, prva žena glavni muzički direktor Berlinske filharmonije i strastveni virtuoz koja krči put ženama u industriji klasične muzike u kojoj dominiraju muškarci. Međutim, sile koje čak ni ona ne može da kontroliše polako ruše Lidinu složenu fasadu, otkrivajući prljave tajne genija i podmuklu prirodu moći. Postavlja se pitanje gde se završavaju kontrola ili rukovođenje, a gde počinju manipulacija i iskorišćavanje. Fildov film je prepun dvoličnosti i daje nam mnogo razloga da se divimo Lidiji, koja se uzdigla na ovaj nivo prestiža zasnovanog na talentu i na polju kojim obično dominiraju muškarci. Na početku filma vidimo njenu javnu ličnost, koja je istovremeno zastrašujuća i gostoljubiva dok uživa u pažljivoj publici tokom intervjua uživo. Dok spava u privatnom avionu, nama nevidljivi posmatrači snima i razmenjuje odgovarajuće poruke sa drugom nepoznatom osobom. Deluje kao da se neke sile spremaju protiv ove moćne žene ili da saznajemo za neku njenu drugu stranu.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a večeras govorimo o filmu Tar. Ključni trenutak intervjua je kadar u kome vidimo njenu ličnu asistentkinju, Francesku, koja simulativno ponavlja voditeljevo recitovanje dugačkog biografskog uvoda iz nekih beleški. On je samo sažetak Lidinog života i karijere, već je pomno osmišljena pripovest, proučena i ponovo napisana i ponovljena toliko puta da je Francesca zna na pamet. Očigledno joj nije stalo do tih reči, niti veruje u išta od toga, ako je hladan izraz njenog lica bilo kakav pokazatelj. Ko je onda Lidija? Da li je ona zbir svojih dostignuća? Nasmejana prisutnost na sceni koja razgovara o muzici i istoriji sa tako jasnim bogatstvom znanja i iskustva, ili je čvrsta predavačica na prestižnoj ustanovi koja pokušava da otvori umove svojih učenika tako što im se obraća kao da su vršnjaci. Možda ta scena zapravo pokazuje da je ona nemilosrdna, snishodljiva i pomalo okrutna prema svakome ko ima mišljenje koje joj se ne sviđa.

Značajna prednost ovog filma je što nam u početku ne govori kako treba da se osjećamo prema Lidiji. Taj lik ima više slojeva, ima oštrije strane, brojne trenutke ljubaznosti, ali dobijamo sve veće sugestije da ona ima mnogo tajni koje ne želi da izađu na videlo. Tok ove priče je pomalo očigledan, jer se radi o moćnoj ličnosti koja se preko te moći upušta u različite nivoe korupcije i stepena zloupotreba. Autor na kraju, kada otkrića izađu na videlo i neka cena se plati, kako za ono što se dogodilo, tako možda i više za reakciju na njih, ipak odlučuje da odabere stranu. Field je jedinstven filmaš, čije filmove pre svega karakteriše dubina priče. Ovde secira različite slojeve Lidine ličnosti kroz pažljivo osmišljene scene njenog svakodnevnog života i neke proganjajuće trenutke u kojima se čini da je zvukovi ismevaju kao savest. Formalna konstrukcija filma drži po strani simpatije prema glavnoj junakinji, iako se na kraju čini da je i to glavni deo poente.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjem Filmoskopu. Do narednog petka i novog Filmoskopa. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

more. Oh, than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt because

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.